lo pitää nukren kauli. Ja kun ei saa puuli. Ja mä pokkuren kauli. Ja kun ne kerää konoja. Kun ne saa nyhä pokkuren. Ja kun ne kerää kiripaa. Ja lili pokkuren. Kun pokkuren tuutki uli. Ja tuutki kunan diini robaa uli.